0: Я стержіці невестку.
1: А я все оправду менувала Еліан.
0: Еліан Макгрегор, штить тупати в тих дописах.
1: Паркон, паркон, там є єна ем. Ліц-ліц.
0: То само ж рівня заміна, Еліан Макгрегор.
1: Кому ще знадена, це па Емілія Марті, Евгенія Монтес. Не подписи мне.
0: Але то Макгрегор.
1: Але спи. Елина Макопулос Рекинес Рети. Виста то вендела.
0: Учерда и окто бедра.
1: Елина Костя. Забети ерше. Своя кэнси в Фердинандове. На розене блоку вета. Задево листопада узнатен 16. А в надцатим записи то лет.